Jeg dreng i pjefsen dårligere for Sjønauf, der olm. Der hvor det rejser midt i en ledningbom, der hånd. Der får der få den kig, der var i unbekant. Ja, så hotst den klaren en bom, hold kål nånd. Jeg kunne have gust, hvor så er sin verdens sol. Og så er fond, der burde holde kutser, hånd den rock.